Nggih kandha Purwantara. Purwa iku wiwitan. Ara iku kedhaton. Kedhaton ingkang dianggo jejer sinarita ya boten wonten malih kejawi ti salameting pagelaran Jawi Kraton Nagara Dwarawati. Wonten ing pusir dayeh Meralaya. Nagara Dwarawati, nagara sam

sepi paling tawang rampung nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Ingon-ingon kebo sapi pada mulus. Watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin suwiji-wijina hinggih mangusap pengawak jawata. Pranyata sang nalendra ajujuluk Prabu Kresna. Hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet. Amilane ajujuluk Prabu Hari Murti. Hari iku anom Murti Mustika Nadian Anom Sestuning Ratu Satung Kebing Langis Setang Keraking Lemah.

0: Ахыр бол ай. Бабалабабабау.
1: Эр.
0: Бұйшама.
1: Ай, Рақа Прабу.
0: Баяна ұран балихыр ай. Ұран лақшана күн қарупаға паментана жибая қару. Тұран ек, тұран ек.
2: Нағаты айы нағату. Кауин ма паюн күн.
0: Исті биса, биса.
3: Tenang, tenang, tenang, Er. Keun dah kekeun wajang saha. Wayahna, wayahna. Anu sabar bakal subur. Ulah sebere pokona mah. Kitu si Mangge.
0: Dimas, geusna.
1: Kaulah nurak ka Prabu.
0: Akang dilaksanakeun, amit heuy. Wangsul heula ka manura. Dek usaha pikeun neangan anu dipamrih ku si Wayah Arum. Anu dipikahya ku si Wayah Arum.
1: Mangga atur ka Prabu.
2: Mawil jengken mudah-mudahan siapa menurut kiruran siapa yang tidak kanan.
0: Iya, iya, iya, iya, bapak.
3: Atuh kapaksa weh, pangin terkena ikhtiar helapun tene, angir batara, iya pun mang tidak nyakit, atuh dah colokok, iya.
2: Ih, kasepuhan, nuhun kulit tepang kena, oke.
3: Aswatama.
0: Allah.
3: Angir jaya nata.
2: Urang sami wangsu hela, urang usaha naon rupaha anu diperdih kumayang arum namanya, urang usaha kena. Yakin bakal hasil urang.
0: Bapak. Kesa, pilih lian. Akang bakawang suhla penius Dimas Wayah Arum
2: penyuk semangat kaulah nun
0: bat bergara
2: wilujeng
0: kakang udawa
2: angak
0: wilujeng.